Sen. Oleh paya kuali le ae ia kamakir. Ya biar mesti ngami oleh pi. Pi povi mo mo matai fali. Vale, mo se lu manga ise ngi. Le aku ngol ngi. Oka.

O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Au ai te pupole I se mea I tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I sau te, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: 风啊 ，My More My Beer in the Radio Samoa， 咦哈！
1: 咦哈 ！My God， 把这里叫龙头的地方一拆哦 ，Phone Time Keep a Cold Wall Kilani， 我放个发烧龙的 Radio Samoa， 是富的嘛罗罗伊马鲁鲁的内在咪 ，All the time， 我应该放把 Window 抽的手。Kalau pasal orang awal malang ini daily tahu di cello bayang o aukilani yang kemari bersama ini bayang macam si sifong sefull mulai onol mau runga yo ele maru rufa mau ina mau aukilani or nevo ya so tayau pe audio la pasal lo ina pa uji mu cello bayang o aukilani sefull balu mau runga maru rufa mau ina mau aukilani tayau bayang yo tua tu pa uji mu la sefull rayle pasal orang awal malang di daily sto na e lang di daily sama la sefull form la seluar bayaso lo mara ya tu fai numero lo tu na mala mai tau si fia ba uloi tu na mara maru lu na si fia le ma wala lo numero maru lu na ba wulunga o ma fan fan na nas pro no nei si fu no tai aus fu no nas fraile si fu fitu na sto na si fu fitu na sa si fu fitu na so fu as fu balu ia le aso lua bingo oile oile oile sorry oile sa ona okay le le ya fu numero na o tu na mala mai tau mo ta tau e le nei fo tai au fo no lo se fu lu male lua Ya wate ai dai ia lei tu la e ono ko lisa le fifi ma ngalo ma mua fa siri afa po wa o tala na fa fi fanga rena sabo or de fo tai au fo na tu wa gai tu ma favor tai au o so fifi wa afa ka ko vai aso ma lo so ma ni favor nei aso pe se le